0: အဲ့ကြဘထပ်ပဒဘူအီရောကရီကရီဂျိုတွန်ကတိတော့ပြီးဟကျန်းနုငိုင်းနာနာဒီကနလေနဘ
1: အာကြဘဒီရံခန်ယူနာဟိုက်ဒီအဖေဝခိုင်းတဲ့ခင်ရတာဘူးအနာဟိုက်ဘဒစုအိုက်ကူဂျီယမ်နိုင်အဒုနာအဒုအဒီရနာဒေသစီဒအကနဟလီကွန်ဘာသပါဒေဂျီအကနလုံဘာကြဘထပ်ပဒီခရကေဆမတ်ဒုစာနေ
0: ငါစီအဟန်ဘဆူကောလ်တောဘီရတ်ပနီဟိုင်ထင်းနဇဘစီဆူယမ်နနုငိုင်ဇရီတုံဒဆူဟက်ချ່າງနာတေယက်တနပွန်စီနုဆန်လေဘီဟိုင်ဘဝဖမ်စီသမ်ဇဂေဒုကဣဆေမခခုဒောတမ်ဇဂေမထင်ကီကောလ်ငိုင်မီနဘအိုင်နိုင်ဆေစီတာမီနစီ
1: ဟာဟာ
0: တာဘီရစီမမောက်တို့ဟင်ချာဘီဒိုမနိမ်ဒိုဖီလ်မစီဒဂီစန်ဒရစခီမဒီမန်ဒါကီနီကေပွန်ဘခွန်ဂျဲလ်ဒါ나린드니고만의사이링바고피나사이랑바이세이

0: हेलो हेलो
1: गुड आफ्टरनून मैडम
0: गुड आफ्टरनून बिंग लेफम हाय बियो
1: मैडम आई वा बोय लोंग नम काय देगी इबेम जा थाना आव जम ने दा
0: इबेम जा थाना आव जम इबेम जा नुंगाय बिरी को
1: नुंगाय जेरी हाय टाइम मैडम
0: हाउ जे कान जिबु करी इन छांग ना हाउ बिरी के
1: मैडम हादुक से मैडम दि मरांग काय एनो हवाय सान दि सफुल हवाय देगी कबी
0: ခုခါရံလို့နော်ခါကလို့ပါလေရင်တည်းမှုအဲ့တော့အပြင်ကြောင်ဟိုင်ကြီးဝမ်ကိုရုံကြီးမိုက်ကိုင်းစေဟင်ကိုကိုင်းနဘာတောင်းတောင်းဖမ်းတော့ဘာဒုံလေးပြီဘရအခုကြီးဟင်ကိုတဲ့ရံစာဝတ်တဲ့အပိပဒုနာတဲ့အဒကြီးစာဘာဒုံကိုနေယူနေငါကြောဒုံမြောင်းဝေးမိတာ
1: ဟိုအဲ့တော့ယွန်ဘဒီဝမ်ကိုပဇာတဲ့ဒုံယွန်ဘရနဲ့တရကနေအင်ဖာကဘီလမ်းဘီစင်းတပူပြီဘရ
0: အခုရှိတဲ့ကြီးဟာဟာကြလည်းကတော့ကိုင်းကမတီဖုန်းဒါဒုံလလုံးပြီးလေအဲ့ဒါဒုံယောရ်ဟိုင်ဟိုင်အဲ့တော့ဟောဘစ်ဒုံမယုံတဲ့သားစပိုင်ချမ်းမတ်တဟိုင်ဘစ်မတ်တဘူမဟောဇေဒုံယောလပစင်းစီကဒီခနေဟိုင်ကြရီဘာဆန်ဖမဟောဘစ်စာဘစ်ဖမ်ဘာနမတာရကတဲ့ဟေပရယ်ဟိုင်ဟိုင်အဲ့တော့အတော့ပဟင်ကိုကိုဘနတဘာကိကိစင်ဖမ်စင်ဒီပိုင်ဘီဒီ
1: ဒါကြီးလောက်ကုံဘမတံတဇူလောဖာတော့ဒုံလောကုံမီလောဒီအောင်ကုံငါလိုက်တဲ့ဖမ်းနေအောင်ဘလို့တုံနာရပါဘယ်။ဖမ်းမယ်နော်အထုံးနဲ့ခေပါ။ဖမ်းစေမဟိမရုံသာပခတ်တမတ်တော့ဘီဘရောငါဖမ်းကုံဘဒီတော့ဘီဒဗရာဆုံးအထုံးမိုက်ကေယိုနေဒီ။ငါဖအားနာတနေအယံပါသူကအဒုကြီးပလီညိဒါဒီပေါ်ထင်းတန်းနာတီမောဦးမောရကေကေလို့အယံဘလို့ထမ်း။လောစင်ကြီးဝဖမ်ဟိုင်ဘီရကန်တန်းဆိုင်မမန်းတော့ကော်လာရမခတ
0: 아도 왕 손다 끈기
1: 내가 아주 커피 농제 태양근이나 러시물이 그라좀 태양이 갖고 있기 방고이다 마마 판데인데 아직 밤에 혼나바기 코이바 코이나래 파단 내나리입니다
0: 호이 이싱 마랑 가락다 보마땀다디 이싱 로펌지 그럼다기 오이게 뚜렌 레이브라 가마인도비
1: koi je tuye jula ya duga koi ji impan tuye nga sam sam na ba koi bang koi manung ja nga kong na ma le ba nam bun tuye nga sam na ba ado koi wang koi ji di sing tuye na wa de no le ba ta ga di ko tuye ni ji me ai jala ba ni na sing ka ya ka dra ha be i ba ba dum po ke sing ji tuye na wa de wang koi ji di
0: ado koi na hoki ba chi ama ni si da manipur gi tampak ayam ba da sing chau se ma yuk na ba se tu mak theng na jare Wangui mai kegi oina di handa mamang khoki ba chahi habi tari ko 2025 se masi de isingi chawgi phibam se kamai to bikhi ge
1: madam apoi ki wangui na di khudong ti ba thopre du koi ti dei kha hai ga laga ba academy le ba a o koi ko gi ti am me chang ko dei kha sa laga khai de mai bis ma kham de ka gi do koi chom da chokre ma kha ga mayang pa a so u ti akam hai da ge adu wai ta adu mari le na basin na ana kaigan ba mapam dinje matam lai ngai da kairan kana wa tikin thorang kaira ga to babu di kai di ngai da tikin thorang lo ki berna he na khai na me da mapam
0: so tring ai da hana tikin thorang lo ho basin na khai de he na phaba ni habe se di ma yam punu ma dum khangna ra ba wa ne ba ado adong gi torban sim du di ko retaining wall na ching ba chan ba khot ba ga di le bi da bra
1: ado akoi nambun turengi matia madi hana dagi adum le ba adu ga infan turengi di ama adum da thoina sakka ba nina kai bu hala ga tara ga zu thoin jalu da mina ikram kham ge da
0: a songgi hin kol da di ho jiti kari kari sang na pi di tha bi ri ge
1: adu pam khari ho wa ya sang di ade gi yen tem tam pul ho wa ai toro bo mai ren kam yen ju thai adu sang na pi di dum kha ga dum wa ta na dum tha ja yai tai me
0: phi sa ba si di somna kan gi dom gi side habi tari ko wang goi rom gi mai kai si di karam ba phi ni he na di sa nei phi sa bi sin se
1: adu phai pha ni su na nei adu ka ke no ran ni mara tai bi tai da bi da gi polis na mai yom ka ra ga si klai na phen da jo dom tai me ga
0: rani se sa da ba mapham ji leibu le selak tra bra hai na koi na sum khanjai ko ayam bana ko lu pi sing se sinpham hangwa matam da mokoi sing ji phi sa bai thabak se tawi hab je to mosu ta jai du hangwa ba matam da rani phi sai hab je dum toin hai ba je ta jai ba ado masi ayam bana som da oin onsa le ise tung ba hin ba gi ra na tra ga na ka ri nu ngai ba lei ba gi no ra ni phi cha ba do ni lo mi o
1: ja
0: na
1: phi sa mi cha ba na ne i mu ma na ko da mo ru ku tha ma si na no do ko na ma za za ni ga pa na na ta ni ga
0: lang yam tang khale hai ba pa om di ta zai ba ka yam yam tang khale
1: lang di tang khale phi da di se hang ga te me tang
0: phim sa ba matam da nong da ka yam ka chang bi ge khoi ge matam se nam ko pi gu ma sa ba se
1: ma ne ko na tha ga ri ge a li sing di da da a ro kan na sa di me ne ni da sa ai a ro i mung ge tha ba su ta ge ya de ta ba ta ta ba ji ya tam ni na
0: ไม่ค่ะเขาก็เลี้ยงไม่ได้อือฮึอ่ะดูเอเบนจ้าที่ชาบีสุไฮเด็กหญิงกูก็ไปเที่ยวสุดตัวเวสุไฮนุปีมาอวยรับวันนี้นะอีมุ่งกี่กลุ่มนมสุสุอีนั่นตัวรำก็ด้วยเนี่ยบะสีตัวนี้ตัวน่ะชาอิสุกิสุขนะบะอีมุ่งมันนุ่งกำไม้นั่นเมเนสตัววีนงอาลักปุ่งแก่เด็กเขาก็เลิกกับอะไรพอบสุดนั่นนมเดินตัววีสิ่งมาตั้งแต่สุขจิตตังมาฟังทำเบี้ย
1: Aduh, di pun nale minaga, dong. Aina dong amba, di ina mana amba, ina mana amba, loi bang mama, di dong tong naga, kintong naga, dong tong ne, yau di dong nale nong midang di, si ngaba de pun tara bo bisa e. Midang i program git kada yam nung ai, adu na pamung de, tung tung nata ai, adu kina tung lagi, adi ligi, kaya ung kon zio, dong lata mangge, so ina sakwa i, kaya adi ai, iba tung birok ko,
0: adu di, adu di, adu di, thazab program khangna tana ato ato pe fm ga su tabiri hairi ne radio de am thawai ozab adu go listener am khangne ha bese su koi khangjare kai kai wa phangsing atai de thambi ninge bem cha ai matang isi ba ko do ta ati de ai koi na ju
1: matam lau jare ati sai da khangjare
0: ge da hoi hoi isi ko do ko tan jage masi pun ta mine se Kudolge aroi boi na tabirasi utamamadi sori senjam ge pun ba khonjel da bema bema film de gi sai sairing ba pi profulo ma di sairang ba sori senjam